سلام. نخون زه انی سمخه سویوان. ما پیتوم חנוכה היום, ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?